Mahila Jojo kaya we, Mahila Jojo Jojo, Aboy Jangin Makacho, Mahila Jojo Jojo, Aboy Jangin Makacho, Mahila Jojo kaya we, Mahila Jojo kaya we, Aboy Jangin Makacho, Mahila Jojo Jojo, Mahila Jojo kaya we, Aboy Jangin Makacho, Aboy Jangin Makacho, Mahila Jojo Jojo, Mahila Jojo kaya we, Aboy Jangin Makacho, Aboy Jangin Makacho, Mahila Jojo Jojo, Mahila Jojo kaya we. Mwakan apwe jange mang baka chi, mahele jo jo kaya we, mahele jo jo kaya we, mahele jo jo jo jo, apwe jange mba chu, mahele jo jo kaya we, mahele jo jo kaya we, apwe jange mba chu, mahele jo jo jo jo, mahele jo jo kaya we, apwe jange mba chu, apwe jange mba chu, mahele jo jo jo jo, mahele jo jo kaya we, apwe jange mba chu, apwe jange mba chu, mahele jo jo jo jo, mahele jo jo kaya we. Boy jang ma ka chu eh a boy jang ma chu manyele jo jo jo jo manyele jo jo ka ya we a boy jang ma ma ka chi manyele jo jo ka ya we manyele jo jo jo jo a boy jang ma chu manyele jo jo a boy jang ma ka chu manyele jo jo ka ya we manyele jo jo ka ya we eh a boy jang ma chu manyele jo jo jo jo manyele jo jo ka ya we a boy jang ma ka chu Aboy jang ma chu manyele jo jo jo jo manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu eh Aboy jang ma chu manyele jo jo jo jo manyele jo jo ka we Aboy jang ma ma ka chi yo manyele jo jo ka we manyele jo jo jo jo Aboy jang ma chu manyele jo jo jo jo Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang ma ka chu manyele jo jo ka Aboy jang